جيف مع ليل نهار تمعي تاي أوليفيا نيوتن جون يا مالتا تو تاي ميلي أوا بالوني مينوتي ونا تالي أولي تاسي تالي تونو أولو مانويا أوما أوتو أوما إلي ألوفا مالي أغالي لي أولي تابا أو سيلي لاني هي ويلا مفوي يي تايمي يا او عافي اي ناي فوي يلتاتو اي نيل مالانغ الماليو ماليوتي اي تاتونو او لو فا بيناو لا ليو ليوينا بي تاتو اوما اي لو تاتو ماتاي سيلي افيسي تو اتاسي سي او بيلي يا اي تو تسيلي فيا اي لي او سي تاتو نو موني ني او لو فا بيناو نا ساو نير تاتو لي فا اولا يا نو فوانا مو تاتو اوما لافا او لو نو وينا يا تاتو واميو ليلي A wa tatou te amiu pa a. A wa tatou te amiu ilele a. Wala leo inga wa. Ole olua lufa fa apito. Ha ea. Ewe a. Ole po ila au o atu po ili taimi. O malo longa krisimasi. Ia ole fe fa amanga loai. Ya ele ngata ilea a. Ia ole ase mea fo ilea. Afai o e manuia. Tili ni o manua. Tu fa tu awa te leiloa oka to e fa aluaina, fa toluina, fa faina, lo maaloa. Ele asa tala, fo ele a moni fa maoni a. Ioe, mamalu si a tato o tinu, a fai foi, o iei se si fo ele a ia. O lo fa pena fa manu alia se fina ngalo a, ia ise upu foi a, ia. E fa pe fo ya tia unei a fa tu fo isi tale lungo le tato wala leo nei ia e fa manu ali ai se fina ngalo ia tu e fa fo imai. E ye ya le taimi a wa e poto ala tautai ia ai. E lava taimi se ai fo ia ia pe o vaenga lava na ai e o tapua inga o tatu ta mama tua, aile ngatangina, sunga e faa fia ngainga mo lato faletua, ia o tato lupe faa lele, yo tato wa tunu o lo faa pea o na nopia ia ili neia tunu, o le tawa suina le vai ili ola, ia awa lo tato au mawai ili neia tunu wa fai mo tato a inga lua. A. Ia talitonu ele ai se mea e fai ngata lo tato wa li faa ola. O lo tato po kalame na, Tartono ia sa faa maliaina lau faa funga mai. Ea lo faa tuai fo i le mamalu si o tatu wa tunu u tae au. Ia mai fo ile au fai ngā luenga. Mai le se fulu mana tasi se ia pa ia fo ile tasi. Ia ae onisi fo ile au fai ngā luenga. Ia le pala mai fo ile taimi nei. Ia le lua. Ia se ia pa ia fo ile faa ile a fia finei. Ia e moa unei. Ia e umatato upo kalame. Ia lo le fale. Ia fo ima ngā luenga. Ia mea tau. Ua lava, ia malutia uto au I le pulea lofa le tatu ali I faaola ia tatu uto e aulia fo ia le nava yaso ia aipolta ayao fo ia ta ia tatu uto e aulia ia avelui inga le atua ia al taiminei ia kisa ngalvao tapusaleia ia o te fatu faa Faso ifua, ia isio atunu upele, ia Samoa fafitai foi, ia ilotou faafonga mai, ia ilenei foi tu la, ia ole aso soifua ia.